0: Ostani tu u toku. www.014.rs.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: našeg lokalnog radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.